0: Pues exactamente, arranca este verano meteorológico justamente con un cambio total y absoluto en los cielos. De momento se parece que Acusa está pues un poco parecida a los días anteriores, pero me lloro con María Souto. María, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Galicia?
1: Bueno, completamente tranquila. Efectivamente, de momento continuamos una influencia do anticiclón, así que arranca este lunes con moito sol. Temos algún banco de nebo, alguna nube baixa, sobre todo en puntos da provincia da Coruña, pero bueno, xe o día vai a ser seco, tempo estable. Tivemos unha madrugada un chisquiño máis fresca que en xornadas pasadas. Tivemos localidades de Galicia onde a temperatura mínima baixou dos 10 graus, sobre todo en puntos das provincias de Lugo e Ourense. Oxe, as máximas aínda quedarán bastante cálidas, rexistros que van a chegar e incluso superar os 20 graus. En o interior de Galicia incluso pasaremos dos 25 graus, incluso rozando os 30 graus en puntos do Miño de Ourense. Eses cambios, efectivamente, que comentas, van chegar, pero van ir chegando pola tarde. De momento, agora pola mañán, todo tranquilo. Pola tarde, entra o vento de componente oeste, que é un vento que vén do mar, un vento húmido asociado a unha fronte que vai a chegar ao final do día, e, polo tanto, pola tarde, irase cubrindo. Irán entrando as nubes baixas, irase poñendo un poquinho máis gris. Sempre comeza esas nubes a entrar pois pola zona da Costa da Morte, provincia da Coruña, Rías Baixas, irase cubrindo. Despois, cara a noite, tamén chegarán esas nubes baixas as provincias de Lugo e Ourense. Estas nubes veñen acompañadas de algo de precipitación. Digo algo de precipitación porque a verdade é que non vai a haber moita auga, pero bueno, sí que un cambio, ¿no? Levamos varios días con tempo seco e cálido, que ter esta noite pois algo de orballo, pois sí que vai a ser un cambio significativo. Por unha banda, porque vai a chover algo, e por outra banda, porque esta fronte trae unha masa de aire máis fresca que a que notaremos mañán, que efectivamente pois as temperaturas van a ser máis suaves e mañán pois xa pasar 20 graus, sabía ser máis difícil, máximas de 20, 21, non andaremos polos 30 que tivemos estes días pasados.
0: Eso porque realmente despedimos mayo con temperaturas veraniegas e abrimos ese verano meteorológico con temperaturas máis ben primaverais, non?
1: Sí, as temperaturas van a oscilar un poquinho máis, despois o mércores volven a subir outra vez, pero bueno, digamos que non van a estar neses valores tan por riba do que correspondería a época do ano. Efectivamente, comezamos o verán meteorológico, o verán no que os meteorólogos pois xa facemos as nosas contas despois para facer as medias, cando decimos foi un verán máis seco, máis húmido, pois efectivamente sí, collemos meses completos, neste caso xuño, xullo e agosto, en vez de coller pois como se fora o verán astronómico que aínda hasta o 21 de xuño non comeza. É algo estrictamente, bueno, digamos científico, non, para facer despois sí, as medias máis exactamente. Polo demais, a situación meteorológica pois caprichosamente efectivamente pois vai un pouco que quere, non, lógicamente. Hai que decir que tampouco estábamos na normalidade, non? Tener maio temperaturas que incluso pasaban dos 30 graus e sobre todo durante tanto tempo, porque estuvemos máis dunha semana con esa calor de verán, pois lógicamente tampouco era o normal. Agora, esta primeira semana de xuño van a ser temperaturas máis suaves, quizáis mañá nos vamos a quedar un poquinho por baixo da media, o mércores se van ir recuperando, bueno, digamos unha semana dentro parece ser da normalidade meteorolóxica, que a chegada dunha fronte pouco activa. Polo tanto, parece significativo tamén que non vai haber ningún tipo de aviso, nin avisos por tormentas, nin por calor, nin por mar de fondo. É dicir, parece unha semana bastante normal de inicio de verán, podemos decir.
0: Bueno, pois estupendo, María, moitísimas grazas. Cada día pois iremos resumindo un poquinho máis como están as cousas. Gracias e feliz
1: vale,
0: lunes.
1: Perfecto, igualmente, chao.
0: Chao, así arrancamos enseguida máis.
2: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Bueno, esperemos que esté, que no esté esperando mucho por ese vehículo que la va a trasladar de un lado a otro de Galicia, porque es que además lo que tiene siempre Tete Delgado es la píldora de la felicidad preparada para tomársela cuando sea menester. El 4 de junio, una cita preciosa y con mucha solidaridad además. Tete Delgado, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Buenos días, buenos días, y como, tal como tú dices, ya con el nervio puesto que me toca ir a ensayar.
0: Estás así con neboas matutinas.
1: Pues por aquí, mira, eu vivo en Oleiros, teño unha vista privilegiada, verdade. Despérteme con eses árbores, con esa neboa entre os árbores, que me parece a cousa máis misteriosa. Mira, unha vez un amigo meu de Madrid díxome, eu entendín o que era as meigas, as fadas, de todo, cando entrei nun bosque de Galicia. La fragas do eume de ese momento. Entón dicindo, pois claro que hai por aquí, hai movida.
0: Que va a decir cando chevín e falei contigo 5 minutos?
1: Non estábamos xuntos, pero de repente dijo, ostras. Foi un director
0: que tive
1: en unha función, sí.
0: Que ben. Bueno, a verdade é que dá gusto, Tete, porque hai moitísima actividade, estamos un momento estupendo. O teu día a día é sempre cheo de cousas, de compartir. Eso, pois, amosa boa saúde, non? En este momento en Galicia.
1: Hombre, en este momento estánse facendo un montón de cousas en Galicia. Por fin o audiovisual galego ten forza, mira, moitos equipos que veñen rodar a Madrid, de Madrid ou de outro sitio tal, encontran en Galicia un sitio boísimo. Ademais, co último director que traballei decía, é que en Galicia hai un equipo alucinante, tanto artístico como técnico como de todo. Entón, pois, bueno, o conto é aproveitalo, que aínda somos moitos para ter ojo en cada cousa.
0: Pois sí, a verdade é que, mira, esta fin de semana falei moito con Ana Vázquez, de feito, se tamén estará no programa. Tengo unha ilusión especial por esa píldora de la felicidade do día 4. Bueno, decía, se podes falar con Tete, se podes falar con Julio, porque é unha maravilla, porque por un aniversario moi especial, e digo, por supostísimo que sí, imos a poñer unha píldora radiofónica de la felicidade. Isto, pues, como sai?
1: Sí, claro. Pois pues isto, como sabe, mira, eu, o sea, coñezo a Ana, e Ana é un crack, que de esas persoas que dices tú, non sei como existen, pero tiña que ser todas como Ana. Unha tía alucinante, unha persoa que convive co cador, que ten ese ánimo, que ten esa forza, que, o sea, eso hai que aprender, é un aprendizaxe duro, é Ana fixo, ainda por riba pode permitirse traballar pos demais, entón, Ana pareceme fantástica, o sea, colaborará ca Cariga Reumatolóxica hai anos, entón xa coñecía a Ana, entón volver a colaborar con ela, ainda por riba, con risas, me parece un luxo poder facelo.
0: Pois sí, como será esa representación con Julio?
1: Pois esta representación vai ser divertida e vai ser colaborativa hasta o punto en no que a xente queira, pero ata agora actuamos en todo tipo de sitios e a xente ao final colabora, entra a falarse. Non imos pasar o micrófono a ninguén que non queira falar, que levante a man quen queira, co cal ninguén se llame de nada. Pero ao final hai veces que se transforma nunha especie de terapia de grupo, porque empieza a contar a xente as cousas e ao final falámolo entre todos, e a verdade é que é divertido e é sanador. E nada, empezamos, pois, nada, unha broma, en principio, sobre cando, donde buscamos a felicidade, nunca sabemos donde atopala, porque pensamos que a felicidade é unha cousa que se colle, jarras no bolsillo, e xa a tes. E non é así. Entón, bueno, pois repasamos por diferentes pensadores que pensaban unha cousa, outra, tal, pero todo con moitísima coña e con moita risa. Entón, bueno, pois supoñemos que ademais de rir, pode a xente sacar algunha idea que lle axude a vivir, inda por riba, non?
0: Sí, a verdade é que sí. Encántame isto que poñen eles, que haz reír a tu corazón. Precioso esto. Y a verdad, ¿dónde está la felicidad de Tete?
1: Si a buscas non aparece. Entonces que para mí unha das cousas máis difíciles de facer, pero que eu levo tempo traballando neso, intentando ver a vida desde ese punto de vista, buscarlle o lado bo as cousas, pensar que as cousas sempre son para algo, aínda que en ese momento non entendas por qué. E sobre todo vivir no aquí e no agora. que sempre o adiantamos ou miramos demasiado para atrás, para o pasado, ou miramos para o futuro, pero hai que intentar vivir ese momento, que é o único que existe, o pasado pasou e o futuro ainda non é. Entón, cando chegou o futuro, entón, vivir aquí e agora. Vivir aquí agora non é disfrutar, non é solamente disfrutar dos bons momentos, non cando che toca, non é ser consciente de todo aquí agora.
0: Bueno, ríome porque vendo a túa senda, é o primeiro que te preguntas cada mañán onde estou e que tocaba hoxe, non?
1: Bueno, esta temporadinha, verdade, que veu cargadinha. Colaborei tamén, como colaboro ca cátedra de dadismo da Universidade de Vigo, pois tamén estiven, bueno, colaborando nas charlas que se dan para activar o traballo das persoas maiores de 45, ca Cámara de Comercio, co SEPE. Entón, bueno, cruceime España varias veces este mes. Sí.
0: Qué importante, que estés ti aí detrás, sendo cara visible, importantísimo. É unha cátedra, además, que fai cosas maravillosas,
1: Sei, no. E máis que vai facer da man de Xaime Fandiño e da miña tamén, que estamos aí preparando unha posible cousa tamén. O sea que, bueno, non se para, últimamente non. Hai temporadas pues... de todo, logo de nada.
0: Maravilloso todo esto. A tenor de tu hacienda, las 9:30 recollen a Tete Delgado para,
1: o sea,
0: pues
1: luego,
0: hacer
1: casi
0: un día. Claro, casi que sí. Pero mira, é a píldora da nosa felicidade de hoxe terte aquí no programa, pero imos a tomar outra, nada, en canto poidas, ¿eh?
1: Pues nada, vémonos o día 4, que agardamos que si tes un cachiño e apetece que te pases por aquí.
0: Home, claro, como non. Pois mira, aí está, para todos os que poidan acudir, no Auditorio Fundación da Coruña, este xoves, ás 19 horas.
1: A banca.
0: Ah, en A Banca, vale.
1: A Fundación A Banca.
0: Vale, estou unha apasionada liga, pero non te preocupes que aínda falarei con Julio e con Ana, así que temos aí... perfecta representación de todos. Moitísimas grazas, Tete, que sexa un día maravilloso, un luns estupendo.
1: Moitísimas gracias a ti por facerte eco deste feito. Veñan pola Sociedade Reumatolóxica, veñan por colaborar ou veñan a botar unhas risas, xa sobran razos para vir.
0: Por suposto que sí. Igualmente, unha aperta enorme. Gracias, chao, ata logo. Este xoves, decíamos, ás 19 horas, claro, é a beneficio de la Liga Reumatolóxica Galega, que ademais está de cumple, o sea que hay que celebrarlo, y nos contará máis cousas Ana Vázquez ás 10 da mañá. De momento seguimos o noso camiño e imos a un congreso moi especial, na Toxia, xustamente, que vai a traer a moitísimas miradas, se vai a falar absolutamente de todo, ten que ver pues coa estética.
2: Radio Voz.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
4: Enseguida, como decimos, tiempo de estreno de una nueva sección que se titulará Lo que hay detrás. Antes, escuchemos a Luz Casal. Esto se titula Triste.

0: Mais...
1: Que hubo, digamos, unha confluencia,
0: unha colaboración, ¿no? Claro.
1: Unha confluencia de traballo para conseguir isto, que eu creo que é moi importante para Galicia. Eu creo que isto é política industrial.
0: Sí.
1: E ademais na zona que probablemente desde sempre tiña a mellor candidatura, non? Incluso en Alti.
0: Incluso. Esa é outra. Claro, para os que pensen que isto pode quedar nun Altri ou nun Pemex, sí que hai unha sensación aquí de que as cousas están... Bueno, non sei, os que temos memoria de metal tamén por esta cuestión de terra, que ás veces recordamos estas cousas, pero bueno, non, sempre que pasan estas cousas penso en Pemex, ata que está todo asinado e tal, pero non, sí é certo que aquí hai unha cuestión que antes explicaba un pouco máis polo miúdo, pois como fora todo este proceso, nos explica o complexo que é poñer en marcha este tipo de proxectos, neste caso, pois, con 85 encontros, 25 visitas, a última que fixeron, falabas da visita de Rueda a China, sí, pero que tamén estivo uns días antes Sánchez, precisamente, e os dous falaron, tanto co presidente de SAIC Motors como co máximo responsable da compañía. Quero dicir, é evidente que aquí había esa sintonía que falábamos antes, é un proceso para facer as cousas, pase niño pouco a pouco con visitas de estes empresarios chinos, desta empresa china aquí para visitar todas as zonas, finalmente decantarse por unha, quero dicir, como te dicías, isto de política industrial, eu creo que a política industrial que claro, esperamos que fagan as nosas administracións, que o gallese fixera sempre así.
1: Sí, sí. Bueno, y parabéns, claro, por tenerlo logrado.
0: Efectivamente. Bueno, veremos cómo vai a partir de agora todo este proceso. Habrá que esperar todavía todos esos permisos, etcétera, etcétera, etcétera, a que despois, bueno, pues chegue finalmente ese proceso para comenzar a obra o próximo ano, para moverse nunha zona de máis, na que te decías, mencionábamos Ferrol, pero hay que mencionar tamén as Pontes, e como todas esas zonas que foron afectadas por distinta reconversión, a naval, no sé, un momento, a da descarbonización máis próxima, afectando directamente as Pontes, é preciso que se faga estes procesos, se funcionan estes procesos nos que se fai unha aposta precisamente por estas zonas, para non perder tamén ese potencial tanto de traballo, de man de obra, de traballadores especializados, de empresas especializadas nestes sectores.
1: Eu a veces penso que os galegos temos dificultades geográficas para situar determinadas territorios nosos, non? Es decir, y as Pontes de García Rodríguez, bueno, creo que nos imaginarios comuns, sobre todo da xente que vive na zona litoral, costa de traballo, vamos.
0: Ubicala, ti crees, sí.
1: Sí, sí, eu creo, vamos, é unha sensación personal que eu teño, non? O sea, que hai determinados territorios que costa comprender a importancia que teñen e hasta onde alcanzan, claro. Cier.
0: Bueno.
1: Y si sempre pensei, por exemplo, Muras, non, que queda perto de bueno, e que hai algunhas industrias de cabeceira importantes ali situadas, o sea, en fin, descoñecementos curiosos, non, vamos, ou falta de atención, en fin, non sei.
0: Non sei, pero pode bueno, ser falta de atención.
1: Alegrome de que se compacte a terra de Ferrol coa ou a Ferrolterra coas Pontes de García Rodríguez, non?
0: Bueno, aí está ese proxecto que seguiremos falando, que, por certo, ten unha variable tamén, que o cambio que se vai producir na dirección do Porto de Ferrol, vai poñarse frente o actual presidente, bueno, ata agora presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, pero isto me leva a falar de nomeamentos, se te parece, porque onte aproveitou o Consello da Xunta para facer, bueno, pois varios nomeamentos destas oleadas de cambios, non, que se fan nos segundos niveis da Xunta de Galicia, con cambios, pois, por exemplo, nos Sergas, na xerencia dos Sergas, na dirección de atención primaria, pero tamén nas delegacións da Xunta en dúas provincias. En concreto, en Lugo, en Pontevedra. E claro, quedamos coa primeira porque que aprobou o Consello da Xunta? Pois nomear a Alfonso Villares, o exconselleiro do Mar, exalcalde de Cervo, como novo delegado da Xunta en Lugo. Recordamos que Villares deixou o seu cargo como conselleiro hai un ano, despois dunha denuncia por agresión sexual que quedou arquivada. Vai sustituir no posto o parlamentario Javier Arias Fouz. Rueda xa anunciou o seu desexo de recuperar a Villares para a política. O fixo en realidad de cando marchou, non? Pero, bueno, pois logo explicaba onte que, como quedou arquivada a investigación, pois a situación do exconselleiro mudou completamente. Preguntaronlle onte, por certo, que pasa se se reabre o caso, porque hai esa posibilidade, pero bueno, el dixo que non entraba en futuribles, pero que di que se tomarían decisións, pois que serían coherentes coa decisión que se tomou hai un ano.
1: Bueno, a mí non me sorprendeu nada que fora recuperado Villares para isto,

0: Julio Cid, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Vaya, bueno, todo que son obras, ya nos podemos imaginar que son días, pues, complicados. Pero contenos vostede, porque tenemos ahí moitísima historia detrás de todo este Belén. Siempre, se sea Nadal, se sea Verán, se sea Outono, ¿verdad? Siempre noticia.
1: Sí, tanto por activa como por pasiva, si se puede decir así, porque resulta que efectivamente o Belén de Begonte leva 53 años funcionando, y esos 53 años ocupámonos casi exclusivamente do propio Belén, pero agora que o Bispado de Montolledo nos cedeu a Asociación José Domínguez Guizán, digamos, a propiedade do edificio, chega o momento en cuidarnos tamén da contorna do Belén, porque bueno, é un edificio vetusto que necesita unha posta en o día. Si o ano pasado puxemos o día todo o que se refiere á planta baixa do Belén, o Museo do Belén, este ano tócalle a parte superior donde está o Salón de Actos, donde se celebran todas as actividades de cara ao público complementar do Belén, e chegou o momento en darlle unha revisión xeral, empezando polo teito e acabando por todo o que se refire á comodidade e á seguridade da xente que está nel, e en eso estamos.
0: Decía que con complicacións, bueno, con complicacións, claro, evidente, non se pode facer ningún tipo de visita que xa non se realizaban en esta época, non?
1: Bueno, o Belén podría visitarse chegado o caso, porque o lugar donde está o Belén
0: claro,
1: non lle afectan
0: está
1: as obras. É todo, claro, todo, digamos, o arredor. O, digamos, que o Belén puñámoslo en xeito, en forma, a anteriores.
0: Uy, que se nos perde la comunicación.
1: Estructura técnica, o que tamén lle temos que dar un toque, pero en principio é toda a parte allí ao Belén, arredor do Belén.
0: Ajá, pues decía que levaban 53 años co Belén e que nunca se fixeron obras importantes, pero claro, chegou un momento, ¿no?
1: Claro, que bueno, pues digamos, o edificio era propiedad do obispado, bueno, da parroquia, y entonces, bueno, pues siempre se foi conservando o que había de alguna manera sin hacer grandes investimentos o grandes reformas, pero claro, pasa o tempo, as necesidades son diferentes, ven moitísima xente, hai que procurar acomodación a circunstancias, e en fin, consideramos que era o momento de darlle unha volta importante, e neso estamos, cambiar bastante para que en definitiva non cambie nada do que se refire a atención á xente, que cambie para ben, pero que non cambie nada radical, sino que todo sigue evolucionando adecuadamente.
0: Ajá. Xulio, unha parte importante é a financiación. Hai moito que contar aí, non? Porque, claro, é un espazo que ten, pues, unha traxetoria institucional, representa moito, se require mantelo sempre, pues, en perfecto estado de revista, non? Decía vostede, sí, que dignificar de cara a que este Nadal, pues, esa, que esté todo a punto, claro.
1: Justamente, a ver, un pouco a miña, o meu lema en ese aspecto é que Deus proveerá, pero coa necesidade de botarlle unha mão, hai que axudar, entonces Deus proveerá, pero axudándolle. Temos axudas de todo tipo, modestas, pero sempre importante. Para esta obra temos prometido da Consellería de Cultura que nos va a botar unha mão. O Concello está da nosa parte, dentro das súas posibilidades. Os visitantes tamén aportan donativos modestos para o que ali acontece. En fin, que vamos procurando movernos, relacionándonos, recibindo axudas, esforzándonos, e en definitiva, que a cousa vai funcionando sin grandes, digamos.
0: Bueno, volvemos a perder un poco esa comunicación.
1: Moitas pequenas obras e investimentos.
0: Eso, como decíamos, é que suma un montón de cousas máis, de cando en vez, pues perdemos así un poquinho o hilo, pero non pasa nada, o fío, pero porque recuperamos enseguida, creo que queda todo perfectamente claro. Pero o que queríamos tamén é que justamente noticia na Casa de da Cultura, da Feira do Monte, na exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, da que falamos algunha vez, e estará ata o 16, é verdade, Xulio?
1: Justamente, hacia ali vamos ahora, por eso, si en algún momento hay alguna deficiencia de cobertura...
0: Muy de segundos,
1: Vamos itinerantes porque recollemos a exposición hoxe en Cervo, nunha das instalacións da antigua factoría do Marqués de Sargadelos, recollemos a exposición e vámola para Cospeito, e en Cospeito inauguramos a 1:00 PM xunto co alcalde Armando Castosa. Bueno, hay una magnífica Casa de Cultura en Cospeito y allí hay también tradición maragata. Procuramos ir precisamente a lugares donde los maragatos se instalaron. Prácticamente fue en todo Galicia, pero bueno, en Cospeito hay maragatos que resulta que incluso nos fueron conocidos o familiares de xente coa que temos relación, y entón aproveitamos esos lugares para saber que son especialmente sensibles ao fenómeno maragato que se instalou en toda Galicia, prácticamente en toda Galicia, a finales do século XIX, e que manteñen plenamente vixente a súa trayectoria de xente dedicada ao comercio, ainda que moitos deles diversificaron a cuestión e dedicanse a outras moitas actividades.
0: Bueno, aproveitando que agora mesmo se escoita ben, tamén outra cousa que temos aquí anotada, porque Xulio, como ustedes sempre así, se presentaba oficialmente o cartel da Semana de Cine de Lugo, unha vez máis, non?
1: Sí, justamente, a edición número 48. Onte presentamos no salón máis noble do Concello de Lugo, o cartel anunciador da Semana de Cine de Lugo. Presentámoslo onte, precisamente, 1 de xuño do 2026, porque onte cumpríanse os 100 anos do nacemento de Marilyn Monroe, de Norma Jean Baker. Marilyn Monroe, que foi todo un fenómeno, sigue sendo un elemento imprescindible na historia do cine, e que esta semana se lle vai render un homenaxe precisamente por eses 100 anos. E o cartel é obra do muralista Diego As, lucense, considerado en diversas ocasións como o mellor muralista do mundo, que fixo unha recreación, un repaso pola vida en imaxes de Marilyn Monroe, rematando ou subliñando a cara ou a efixie de Marilyn descansando cos ollos semipechados entre a muralla de Lugo e a catedral lucense. En fin, que xa temos banderín de enganche para a Semana de Cine na súa 48 edición.
0: Sí, a verdade que é unha maravilla, que, bueno, esa imaxe é estupenda, ademais, pues vai a formar parte de un montón de cousas, non? Que teñen que ver...
1: El anunciador da Semana de Cine de Lugo. Presentámoslo onte, precisamente, 1 de xuño do 2026, porque onte cumpríanse os 100 anos do nacemento de Marilyn Monroe, de Norma Jean Baker. Marilyn Monroe, que foi todo un fenómeno, sigue sendo un elemento imprescindible na historia do cine, e que esta semana se lle vai render un homenaxe precisamente por eses 100 anos. E o cartel é obra do muralista Diego As, lucense, considerado en diversas ocasións como o mellor muralista do mundo, que fixo unha recreación, un repaso pola vida en imaxes de Marilyn Monroe, rematando ou subliñando a cara ou a efixie de Marilyn descansando cos ollos semipechados entre a muralla de Lugo e a catedral lucense. En fin, que xa temos banderín de enganche para a Semana de Cine na súa 48 edición.
0: Sí, a verdade que é unha maravilla, que, bueno, esa imaxe é estupenda, ademais, pues vai a formar parte de un montón de cousas, non? Que teñen que

0: a cara o a fixe de Marilyn descansando cos ollos semipechados entre a muralla de Lugo e a catedral lucense. En fin, que xa temos banderín de enganche para a Semana de Cine na súa 48 edición.
1: Sí, a verdade que é unha maravilla, que, bueno, esa imaxe é estupenda, ademais, pues vai a formar parte de un montón de cousas, non? Que teñen que ver justamente tamén con ese poderío da Semana de Cine, que se volverá a desenvolver en moitísimos lugares que estén relacionados justamente, pues en Lugo, 200 proxeccións, non? En distintos espazos.
0: Alrededor de 200 proxeccións que vai a haber tanto de longas como curtametraxes. Seguimos tendo os mesmos puntos de proxección e un máis, porque a Universidade de Santiago, que se replegara en anos anteriores e deixara de participar na semana, este ano volve e, polo tanto, temos agora toda a Universidade en Lugo participando na semana, tanto a USC como a UNED, que tamén funcionou estes anos anteriores. De maneira que en este momento a Semana de Cine de Lugo está respaldada polas universidades, polo Concello de Lugo, pola Diputación Provincial e pola Xunta de Galicia. Mais non se pode pedir.
1: Non, desde logo. Bueno, pois nada, deixamos que ten vostede aí pois unos cantos días de non parar, de hacer seguimento das obras de Belén, que é unha... nos alegra moito, porque sabemos que hai sempre moita ilusión, é moi detallista con todos os temas e sempre va todo rodado. Claro, estamos na época na que se presenta prácticamente de todo, Xulio. Seguramente, claro, pois haberá máis cousas e despois xa é mantemento, non, por decirlo así.
0: Claro, a cuestión é que efectivamente funcionamos en Begonte especialmente no tempo do Nadal, pero todo eso hai que preparalo no resto do ano. A Semana de Cine como no Belén de Begonte, es decir, temos todo o ano para organizar os temas e esos eclosionan un momento determinado. A Semana de Cine en setembro, pero que lo vamos traballando desde xaneiro. O Nadal en decembro e xaneiro, pero que todo o ano hai que preparar infraestructuras e organización. En fin, non son milagros, son simplemente que hai que planificar con tempo, traballar durante todo o ano e cando chegue o momento estar en pé de paz, en pé de paz que non de guerra.
1: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Julio. Parabéns siempre. Ya seguiremos hablando de todo que nos pueda trasladar desde ese punto tan maravilloso de Galicia. Gracias, Evo Día.
0: Gracias especiais, Eva, y gracias, Radio Voz. Bo día.
1: Igual.

0: Bueno, pues como decíamos ya en el adelanto informativo de este tiempo de radio, tuvimos hoy comparecencia, o mejor dicho, rueda de prensa de la agrupación municipal del PSDG-PSOE aquí en Ourense. Su portavoz, Natalia González, nos convocaba a los medios de comunicación por delante de esa antigua casa de baños, la que pasó, bueno, o cayó. Por suerte todavía está en pie, pero cayó bajo los efectos de las llamas hace un par de semanas. Allí quería estar Natalia para contarnos precisamente de lo que querían hablar y de lo que querían debatir en el Pleno. Esto era lo que comentaba la portavoz socialista.
1: Hoy se vai versar sobre a situación da nosa antiga casa de baños. O pasado 15 de maio, aquí estamos e podemoslo comprobar, sufriu pois un incendio devastador que acabou totalmente coa súa esencia, coa súa estructura e co que en algún día foi un lugar de referencia do termalismo en tratamentos de hidroterapia na nosa cidade. Dende fai aproximadamente 10 anos, este inmoble histórico pertence e propiedade do Concello de Ourense. E dende aquelas, o certo é que a pesar do seu valor histórico, patrimonio, termal e cultural, nada se fixo ou nada se intentou para recuperalo, evitar en que caera nunha decadencia que terminou por arrasalo. Non é o único exemplo que temos desta devastación patrimonial e termal da cidade, non? Realmente nos últimos anos todo o que podía ter un gran valor histórico e de futuro para a cidade terminou en moitos casos convertido en cinzas. Pero dende o Grupo Municipal Socialista seguimos sin resignarnos, como facíamos fai 5 anos case, aquí diante da casa de baños, nos baños de Outeiro, en pedir, neste caso, outra vez o goberno de Democracia Orensana, que é o momento de apostar pola súa recuperación e por convertilo de verdade nese lugar emblemático para o futuro dos ourensáns. E por iso, por outros motivos, lóxicamente, polo seu valor, un legado, como todos sabedes, do arquitecto Vázquez Gulías, como outros moitos edificios desta cidade que tamén corren a mesma sorte, aínda que non chegaron a arder, afortunadamente, pois creemos que é o momento de plantexarnos de novo, poñer sobre a mesa a recuperación integral deste inmoble. Despois do sucedido, despois de comprobar que temos abertas diversas axudas por parte do Ministerio de Turismo nas que encaixaría esa recuperación integral, o próximo venres levaremos ao Pleno Municipal unha iniciativa na que pedimos que o Concello de Ourense tome as rendas, que faga ese proxecto para a recuperación integral da Casa de Baños de Outeiro, da nosa cidade, e que concorra a esas axudas, porque creemos que é o momento, que non se pode esperar máis, levamos moitos anos esperando e non podemos permitirnos seguir perdendo patrimonio, seguir perdendo oportunidades e, sobre todo, perdendo a nosa esencia termal e histórica na cidade, que, por desgracia, a todos nos afecta persoal e moralmente, e é o goberno municipal o que ten que tomar as rendas e apostar por isto. E nos, como sempre, presentámolo en positivo, con vontade de axudar, e por suposto esperamos que neste caso a quen lle compete, que é o goberno actual, que opte por facer ese proxecto, optar estas axudas, e que pronto estemos falando da recuperación destos baños de Outeiro como un emblema e un símbolo da nosa cidade, que é o que debeu ser sempre e non perderse polo camiño.
0: Evidentemente, es un incendio, un siniestro este que tuvo lugar, como decíamos, en esa antigua casa de baños, pero que se parece mucho al que tuvo lugar este pasado fin de semana, ¿verdad? En ese edificio del barrio de Aponte, en Vicente Risco. Todo apunta a que el origen de los dos fue, lo mismo, esos ocupas que están habitando estos edificios abandonados. Sobre eso se le preguntó también a Natalia, sobre la preocupación que puede existir o que debería existir sobre esa situación de todas esas personas y el peligro que puede conllevar esas ocupaciones.
1: Realmente é unha problemática que nos preocupa a todos, porque estamos falando de persoas en teito, en risco de exclusión social, algunhas delas pois con problemas de drogadicción, ben é certo, é innegable, non? pero sobre todo nos preocupa o contexto no que se dá todo isto, ¿no? Levamos moitos anos denunciando o desmantelamento dos servizos sociais, a falta de axudas, os numerosos recortes que se le van producido por parte deste goberno, e iso tamén se reflexa na sociedade, non? Nos pensamos que o Concello de Ourense, que o ámbito no que nos movemos, debe facer moito máis para tratar de evitar estas situacións. E sobre todo, nos medios humanos e materiais para tratar de evitar isto. E humanos, aquí falo de humanidade, porque estamos falando de persoas, persoas nunha situación límite, e persoas que lóxicamente merecen unha vivenda digna, un lugar digno, e que temos que, digamos que, ofrecerlle solucións. O Concello de Ourense non ofrece solucións a ese respecto, e tampouco ofrece medios cando ten medios a disposición, cando leva anos mirando para outro lado, cando a policía local, os bombeiros e todas as forzas e corpos de seguridade están baixo mínimos. E como no caso da ponte, teñen que lexir entre salvar vidas ou apagar un lume. E iso, desgraciadamente, compete ao Concello de Ourense e nos compete a todos nós. E nos tamén vamos a, creo que, ademais, leva unha iniciativa o Partido Popular ao respecto, imos apoiar que o Concello de Ourense faga moito máis do que fai por evitar estas situacións desde o punto de vista social e tamén do de reforzo aos corpos e forzas de seguridade que estiveron e siguen abandonados por parte deste goberno municipal.
0: Y claro, si tenemos delante lo de los niños y los caramelos, ¿no? Si están delante los caramelos, es muy difícil que los niños no caigan en la tentación. Y los medios de comunicación, los periodistas, nos pasa lo mismo. Si tenemos delante un político ourensano, pues tenemos que caer en la tentación de preguntar sobre cómo va el tema de la moción de censura, si se ve futuro, si no, si ha habido algún contacto, si no. Bueno, se le preguntó a Natalio González y esto fue lo que dijo.
1: Dende o Grupo Municipal Socialista sempre mantivemos e que hai que ser valentes. O momento pode ser agora ou pode ser dentro de un ano ou pode ser dentro de sete, como falábamos hai sete anos, o que non podemos permitirnos ningún dos grupos políticos que estamos aí e tampouco a cidadanía seguir esperando e languidecendo mentres Ourense se convirte en cinzas e non facer nada ao respecto. Por eso, nese sentido, nos seguimos con vontade de diálogo, seguimos con vontade de chegar a acordos co resto de formacións políticas, e xa digo, o que hai que deixar a un lado son os réditos electorais, os intereses políticos, porque se o momento non é agora, que vai pasar dentro dun ano? Como podemos presentarnos os grupos políticos como alternativa para gobernar esta cidade se non queremos gobernar esta cidade, queremos que todo siga igual? Por eso nos reafirmamos, seguimos con esa vontade e, por suposto, os que desde o minuto un estivemos en contra deste goberno. Ahora non vale decir que o queremos votar porque nos interese ou non o necesitemos. Eu creo que hai que ser coherentes e responsables desde o minuto un. E nos vamos a selo hasta o final. E eu creo que eso é indudable. Se un partido político no Concello de Ourense fixo todo que estaba na súa man para dar unha alternativa, unha saída a esta cidade, é innegable que foi o Partido Socialista. E, por suposto, que non nos vamos a render. Nos falamos, eu xa o decía outro día, non? Falamos os portavoces dos grupos políticos e incluso outros integrantes das formacións, e hai unha cousa que sí que coincide en todos. Eu creo que a maioría dos representantes políticos de diversas formacións políticas creen que isto hai que solucionalo canto antes. Non podemos chegar ás eleccións do vindeiro maio do 27 con un taboleiro igual se o podemos solucionar antes. E eu creo que hai que ter valentía, dar a cara e poñer toda a carne do asador e intentalo. A partir de aí, o que non dependa de ti, pois, pero eu creo que hai unha maioría de persoas, de responsables políticos de distintas cores que cree que Ourense merece unha alternativa de futuro e que ademais pon os intereses da veciñanza por riba dos intereses políticos. E eu sempre, e creo desde fai moitos anos, e por eso vamos a seguir intentando.
0: Veinte días quedan para que se produzca o no esa moción de censura. Y así están las cosas, o por lo menos así nos lo fue adelantando la portavoz socialista, Natalia González. Seguimos por onde vamos a seguir, en el mejor sitio que podemos estar aquí en Voces de Ourense, en Radio Voz.
2: Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio.

0: Pues temos que acudir agora ata Limia Arnoia, esa zona que está comprendida baixo a tutela dese CDR, ¿verdad? Dese grupo que tira da zona, tira neste caso desas bisbarras, e sobre todo está moi pendente do que está a suceder nelas do presente e do futuro. E precisamente do futuro queremos falar porque nestes días vai a celebrarse na zona de Allariz un encontro, podemos decir un curso, unas charlas, unas ponencias sobre precisamente eso, el futuro que temos no noso campo e sobre todo ese relevo xeracional que penso que o que máis se preocupa o que máis nos preocupa a todos, o relevo no sector agrario. Precisamente para falar deste curso, destas jornadas, temos a responsable dese CDR, temos neste outro lado do fío telefónico a Eva González. Eva, bons días.
1: Hola, bons días.
0: Como decíamos, creo que a todos nos preocupa o futuro do noso sector agrario, porque dediquémonos o no a ese sector, dependemos en gran medida para moitas cousas dese sector. Ese precisamente o título das xornadas, o relevo do sector agrario entre Galicia e Cataluña. Comeza mañá, contanos un poquinho, Eva, como vai a desenrolarse.
1: Pues mira, nada, estamos aquí organizando un encontro entre grupos de desenvolvemento rural de Cataluña e técnicos da Generalitat, que traballan e teñen en marcha varios proxectos vinculados ao relevo xeracional. Eles levan xa anos traballando neste tema. Galicia estamos un poquinho máis froxos, pero creemos que é un problema importante. O mellor non tanto na Limia, non? Que é unha comarca na que o sector agrario ainda sigue sendo moi potente, donde o relevo xeracional, sobre todo en algúns sectores, máis ou menos está asegurado, non é un problema de verdade, pero sí a nivel galego é un problema, non? Cada vez temos menos explotacións, a xente nova non se quere quedar nas explotacións dos seus pais. Creo que isto é un tema que temos que collelo de primeira man, non? Analizar ben e ver ben cal é o problema do sector, porque esta xente nova non quere quedarse a vivir e a traballar nas explotacións agrarias, tanto agrícolas como gandeiras, e intentar deseñar líneas de apoios tanto económicas como mellor de atención, de servizos, de acompañamento, de búsqueda de futuro no sector agrícola, non? Entón, nada, empezamos, recibímonos mañá pola tarde, mañá chegan o mediodía, entón pola tarde vamos a facer unha recepción oficial aquí no Concello de Allariz con Cristina Cifa, alcaldesa, na que lle vai a contar un pouco cal é o proxecto de Allariz nunha maneira amplia, non? Sabedes que Allariz é un concello que recupera a poboación en Ourense, polo tanto, cousas que se fan ben e que está ben contalas, non? E logo xa o xoves e o venres vamos ir ata Sandiás, ata Casa da Cultura, na que os xoves vamos a falar sobre todo da comarca da Limia, de como está a comarca, de como foi a evolución agraria dos últimos 60 anos, a cargo de Servando Álvarez, do Centro Agrobandeiro da Limia. Falaremos do proxecto que impulsou, que está impulsando o propio GDR sobre a terra, de poñer en contacto a demandantes e ofertantes de terra, ¿no? Porque temos unha comarca con moita terra, temos tamén actividade agrícola e a veces chegar a ese acordo entre o propietario e que na quere utilizar, pois non é fácil, non nos facemos ese traballo de acompañamento. E vamos a ter a intervención de 4 persoas da comarca novas que se incorporaron á actividade agraria para que nos conten a súa experiencia, para que nos digan cales son as cousas boas e as dificultades que teñen para esa incorporación. E xa o venres, o que vamos a escoitar a parte catalana, que nos conten eles que o que están facendo en Cataluña para apoiar o relevo xeracional, tanto dende os grupos de desenvolvemento rural como dende a Generalitat Catalana. E acompañala coa parte galega, é dicir, ven xente do sindicato, xente da universidade que nos vai a contar pois, as ferramentas que ten a Xunta de Galicia, dende o Banco de Terras, o Banco de Explotacións, e tamén traballos e outros proxectos que está poñendo en marcha a universidade para falar e poñer o foco nese relevo xeracional tan necesario para as áreas rurais de Galicia.
0: Desde logo que sí, precisamente queremos preguntar eso porque o venres van a ser os compañeros de Cataluña os que veñen un pouco a expor. Ti decías ao comezo desta conversa, Eva, que precisamente ali se elevan andado bastante neste tema, nesta, bueno, pois recuperación do interese polo noso agro para a xente nova, para a xente moza. podemos adiantar un poquillo, porque o que nos consta a todos é que cando os EDR está desinteresados nun tema, en una zona como é agora mesmo Cataluña, e que veñan aquí a Sport, é porque sabedes como traballan e porque se ha levado este tempo estudiándose a súa forma de traballar. Un par de pinceladas do que están a facer ali e que teríamos que copiar aquí en Galicia.
1: Xa estivemos en Cataluña dúas veces visitando a esa xente por varios motivos, eh? Tamén fomos aí dos, tres anos polo tema da xestión dos purinos, porque ao final os problemas da agricultura
2: son
1: moi comuns, por menos hai cuestións comuns en todos os sitios onde hai agricultura, non? Por un lado, se hai sobreexplotación, pois hai problemas de purina de contaminación, se hai zonas máis de montaña, pois hai máis zonas de relevo xeracional. Ali sí que hai unha cousa que están facendo ben, que están impulsando ben, dende a rede galega, non, a rede catalana de grupos de desenvolvemento rural, que teñen un proxecto moi interesante que nos un pouco queremos replicar adaptándonos ao noso territorio. Ti pensa que isto enmárcase dentro dun proxecto de cooperación entre seis grupos galegos con diferentes zonas de Galicia, está a Terrachá, estamos nós, está os Ancares, está a Torre de Ferrol, o sea que son realidades galegas moi distintas, con realidades agrarias moi distintas, e estamos intentando de poñer en marcha nestas comarcas un grupo motor, non, de xente que máis ou menos traballe no sector agrario, nas oficinas agrarias, nos distritos, nos sindicatos, nos GDRs, e que podamos analizar de verdade as explotacións que temos, identificar, unha das cousas que queremos facer, e que iso sí que aprendemos de Cataluña, identificar ben cales son as explotacións que están próximas ao peche, ¿no? Adiantarnos ao peche desas explotacións. Te imagínate que temos unha explotación, por decir, de pataca, que sabemos que os propietarios da explotación teñen 60 anos, 59, 61, e identificalos, falar con eles, ver as posibilidades que teñen de venta, de traspaso, de aluguer, cales son as dificultades para que non o fagan, e intentar ao mesmo tempo buscar xente nova que se queira quedar e incorporar a explotación agraria. Creo que este é un tema que ao final ten moito que ver con a terra, porque é sempre poñer en contacto, non? É intentar casar esas dúas partes, que son os propietarios da terra e que na quere aproveitar, o propietario da explotación e alguén que queira incorporarse, e acompañalos nese proceso de relevo. Esa é a parte na que nos estamos interesados en traballar de cara ao futuro, non? De adiantarnos o peche, falar cos propietarios das explotacións, ver que posibilidades hai, e con iso ver como podemos acompañalo. Hai unha línea de axudas propia da Consellería para explotacións que se van a pechar, está o Banco de Explotacións, está o Banco de Terras, está o GDR, bueno, e intentar casar para que esas explotacións non pechen, ¿no?
0: Desde logo que sí, adiantarse, moitas veces a solución, que parece tan sinxela, pero claro, ten que haber alguén que poña en marcha todo este mecanismo. Neste caso, pois, sodes vos dende o GDR, sodes vos dende o coñecemento que tendes do medio, e sobre todo, da terra, nunca mellor dito, que estamos a pisar. Pois nada, decir que a verdade é unha experiencia, creo que vai a ser unha experiencia máis que positiva para nós, e agardamos que se tome moi boa nota aquí en Galicia, sobre todo na nosa zona, en Ourense, nesa zona na que está desimplantados dende o GDR, e poidamos mirar un pouco con esperanza o futuro do noso agro. Eva, moitas gracias por atender a chamada de Radio Voz, e sobre todo por seguir mostrando ese interés dende o GDR por todas estas accións para o noso futuro. Moitas gracias, Eva.
1: Moitas gracias a vos.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6.

0: 7:37, dejamos la música de Queen y nos vamos ahora hasta Ferrol. Allí está Manolo. Manuel. Bueno, que viene siendo lo mismo. Hola, Manuel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bueno, bien.
0: Bueno, me alegro mucho. Bien. ¿Estás en casa, Manuel?
1: Pues sí.
0: Bueno, ¿y qué música? Cuéntame.
1: Eu estoy retirado.
0: Bueno, pero do traballo oficial, pero do resto non.
1: Sí, no, do resto no, eso nunca.
0: Ah, moi ben, hai que seguir en activo todo o que se poda, ¿verdad?
1: Sí.
0: Claro que sí, pero a teu ritmo.
1: Sí, que é verdad.
0: E que canción queres, Manuel?
1: Pues
0: contame.
1: Eu quería, para que non me olvides.
0: De Lorenzo Santamaría.
1: Sí.
0: Moi ben, e para quen ya queres dedicar?
1: Pues mira, por meus netos, por meu sobrinho de Valdoviño, e para a miña muller, e para vosotros todos, que tedes un programa moi bonito, moi ben, moi entretenido.
0: Gracias. E ti que estás en Ferrol ou non?
1: No, eu en Doniños.
0: En Doniños, ah, que ben.
1: En Doniños, é Ferrol tamén.
0: Sí, claro, efectivamente, estás no Concello de Ferrol, sí, pero...
1: Sí,
0: nunha zona con as praias espectaculares, que ben.
1: Sí, que é verdade, a praia está ben.
0: Sí, home, sí.
1: Está ben, porque lle gusta, sí que está ben.
0: A ti non che gusta?
1: No, eu non son demasiado. Me gusta ir a pasear a ela. A pasear a ela vou moito, pero a bañarme no.
0: Xa.
1: No.
0: Bueno, no, son unhas augas bastante perigosas, eh.
1: Son peligrosas, sí. A min me levou dous nenos.
0: Caramba.
1: Agora teñen 40 anos cando eran pequenos. E collín unha gripe que non volví máis, a pasear nada máis.
0: Non me extrañan, non é para menos, eh.
1: Mos devolveu outra vez.
0: Uf.
1: Eu collín un, é un señor que había ao lado, collín un outro, porque debían ter 4 anos ou así, non teria máis.
0: Vaya, home.
1: Pues, entonces, por desde eso, collín así un pouco de...
0: Respeto e medo, non me extraña. Sí, porque é verdad, sí, que foi un mar que tamén tragou, por desgracia, moita xente tamén.
1: Sí, moita xente, sí, que é verdad.
0: O sea,
1: sí,
0: que con precaución.
1: Vou todo cando podo, ainda ayer estuve alí.
0: Claro, para pasear é unha gozada, claro que sí.
1: Sí, ay, me gusta moito, porque eu fun de terra adentro, entonces o vir aquí pa beira do mar, levo aquí 50 anos, entonces, pues bueno.
0: Xa eres máis de aí, entonces, eh?
1: Sí, que é verdad.
0: Pues alégrame de escoitarte, Manuel, poñemos xa canción, vale?
1: Vale, Susana,
0: un abraciño, gracias a ti, hasta luego.
1: Hasta luego.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: senta moi ben, pois ser espectadores de maravillas de calqueira tipo, non si?
1: Ter visto, non sei se viches a cascada da Teixa. A Toxa, Toixa.
0: Non.
1: Non a viches?
0: Non a vin.
1: Pois a cascada da Toixa está aí, aí cerca do río Ulla. Mas agora mesmo aí, se queda aí pela zona da Colada ou por aí pela zona, eu estuve ali xa un par de veces. Compara que está aí cerca do museo este, como é? Da casa, como é? Do Museo do Carbueiro, ou sim, o Monasterio do Carbueiro. Queda moi cerca de por aí. É ao lado onde fizeron aí, que agora fizeron unha mina, unha mina moi grande, unha canteira moi grande, cando fizeron agora a vía do tren, fizeron unha canteira grandísima, e, pois queda moi cerca desa canteira. Para que mesmo, eso, para que esa cascada ten, creo que ten para 100 metros ou unha cosa así, é unha verdadeira animalada, unha verdadeira pensada, para que é dun regato moi pequeno. Entón, cando para verla tal, cando é moi bonita, por exemplo, no mes de marzo, abril, cando ten aí nese tempo é moi bonita. Por que? Porque ten agua, por exemplo, no mes de setembro ten moi pouquinha agua, e non sei, a mí gustame máis que vine así a principios do mes de marzo, ou así foramos por aí, e por tanto volvemos no setembro, e a mí, o sea, o sonido da agua encantame máis no mes de marzo, por aí, que no setembro. Creo que a cascada más grande de todo Galicia. A cascada más grande de todo Galicia. Como hay de gente, decimos, vamos a la. Imos ver Italia, imos ver a tal, imos tal. Sin embargo, tenemos aquí en la nuestra querida tierra verdaderas joyas, verdaderas preciosidades. Pero non lle damos importancia. Non lle damos importancia. Mira, eu, como falo todos os días con moitos peregrinos, pues a veces digo, ya, guay, entón usted esto. E dixo, como? Dixo, sí, esto ten usted ali en Chile, o ten esto usted. Que non me diga usted que a 3.000 kilómetros de distancia da miña casa viño inventar acá esto ali. Pois sí, señor, ten usted esto ali. E dice, bueno, é verdade que o mundo é un pano. Bueno, agora é un pano galego, pero con peligro sobre a batería que falar en castelán. Pero supongo falar e un cine vieron vieron unhas rapazas de Fernando do Camiño de Galicia, que ainda veo un piso 45 kilómetros, saliu de Sarria e foi a Palazzare, un rapaz novo, pero 45 kilómetros na etapa, o sea que iso é bueno. E así a mí está sin todo eso. Es decir, digo, por ejemplo, también hay dentro de un museo, o de museos, hay un sitio que se llama museos, o sea, o sitio oscuro o así, que son obras que ainda están catalogadas, pero están sin esperar. Llaman, creo que un museo oscuro o algo así, alguno de así de oscuro es. No sé cómo. Como andamos por aí moitas veces, bueno, que non se le, pois, dicendo, e ven, xa te digo, ven isto, e ven, sabes como encanta ahora na primavera.
0: Deixa para seguir, por favor.
1: E dar unha volta aí por un camiño, por unha corredora desas, que non hai xa carretera ni nada así,